kanna zvagluku quyawikaqluku tallaqan asigluni tallilghin quyawikaqluku quyaqniluku qannerutaqluku ikaayoqluta litnaurat liqoraallgkat tinguumannauput